Ai, o factor fracator. Posmare, mare sunt adaugia. Posmare, mare sit o folclor. Metaru, shaglitza che floiera. Vidai stona era. O